Jim. Sai! Oa! Neri abali uru. Ndazo gwa ya nukwo. E fangwa wogina otutuwa.